Bile su to koncertantne simfonije Jean-Baptista Brevala i to za flautu, fagot i orkestar i klarinet, fagot, engleski rog i orkestar. Solisti su bili Bernard Chapron, flauta, Philip Cooper, klarinet, Gilbert Den, fagot, Daniel Catalanotti, engleski rog, a Bernard Calmel dirigovao je kamernim orkestrom koji nosi njegovo ime. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku slušate simfoniju broj 5 Karla Nilsena u tumačenju članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa.

Simfoniju broj 5 Karla Nilsena čuli ste u interpretaciji članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa. Emisiju Noćne promenade nastavljamo numerama sa albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora. Flautista Aaron Leung i harfiskinja Natalie Law odsviraće komade Gabriela Forea, Josefa Jongena, Francisa Pulenka i Marcela Tournier-a.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Portret.
1: Nazivali su ga francuskim Elvisom i opisivali kao galski odgovor Elvisu Presliju. Bio je pevač i glumac koji je francusku muzičku scenu uzdrmao rock'n'rollom. Tokom 57 godina duge karijere objavio je 79 albuma i prodao preko 110 miliona ploča, uglavnom u zemljama francuskog govornog područja. U ostatku sveta bio je relativno nepoznat i nazvan najvećom rock zvezdom za koju nikada niste čuli. Dame i gospodo, Johnny Hallyday.

Jean-Philippe Leosmet rođen je 1943. godine u Parizu. Nakon što su mu roditelji otišli svako svojim putem, odrastao je uz tetku. Pod uticajem rock'n'roll revolucije 50-ih i Elvisa Preslija svojim snažnim glasom osvajao je publiku kao momak koji peva rock'n'roll na francuskom. Već od debitantskog singla zapalio je francusku scenu. Njegove ploče dostizale su dijamantske tiraže, nekoliko puta nastupio je u Parijskoj olimpiji, čak je nastupio i u čuvenoj emisiji Show Eda Sullivana koja je snimljena u parijskom Moulin Rouge-u.

Johnny Halliday sarađivao je sa najboljim muzičarima, što je svakako doprinelo njegovoj popularnosti. Obožavaoci su ga zvali jednostavno Johnny i u Francuskoj je smatran nekom vrstom nacionalnog spomenika i delom francuskog kulturnog nasleđa. I za kraj, evo još nekoliko potpuno nepotrebnih, ali i zanimljivih brojki. Halliday je otpevao preko 1100 pesama i izveo 540 dueta sa 187 umetnika. Za života mu je posvećeno 2500 naslovnih strana i 190 knjiga. Dobio je orden Viteza Legije časti i oficira reda krune u Belgiji. Preminuo je 2017. godine.

Poštovani slušalci, ovog subotnjeg prepodneva sa vama su bili Bojan Milanović, tonski realizator, Marija Vidić, organizator, Predrag Vasić, muzički urednik i voditelj Ivana Babić. Do slušanja!

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije Hram, naš ovonedeljni gost je đakon Budimir Kokotović, zaposlen u biblioteci Srpske patrijaršije, a povod našem sabranju je monografija našeg današnjeg gosta, gospodina Kokotovića, Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački. Izdavač Martirija, izdavačka ustanova eparhije Gornjokarlovačke 2024. godina. I da kažemo našim slušalcima da je ovo deveta knjiga našeg gosta, gospodina Kokotovića. Šest knjiga su autorske, a tri su koautorske. Gospodine Kokotoviću, prvo dobrodošli i čestitam na ovoj monografiji.
1: Hvala vam puno i bolje vas našao.
0: Recenzenti su Protojera i Stavrofor dr. Velibor Džomić i profesor dr. Vladislav Puzović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I možda bih mogla da pročitam prvo od gospodina Džomića, koji kaže da stradanje episkopa, sveštenstva, monaštva i vernog naroda Srpske pravoslavne crkve u toku Drugog svetskog rata na prostoru takozvane nezavisne države Hrvatske jeste tema koja je decenijama aktuelna i za to postoji više razloga. O tome do sada napisano dosta naučnih radova i knjiga, ali ni posle više od 80 godina na tu bolnu temu nije stavljena tačka. Nažalost, još uvek nije rečeno i napisano sve što treba, mora i može da se kaže i napiše. Nastavlja, đakon Budimir Kokotović ovom knjigom zatvara višedecenijsko otvoreno pitanje stradanja sveštenstva eparhije Gornjokarlovačke u Drugom svetskom ratu. U tom smislu, ova knjiga služi i kao primer i uzor kako treba pristupiti istraživanju stradanja episkopa, sveštenika, monaha, monahinja i svetinja u toku i posle završetka Drugog svetskog rata u onim eparhijama Srpske pravoslavne crkve u kojima to nije završeno. Piše u, kao recenzent Protojera i Stavrofor dr. Velibor Džomić, a sada ću pročitati kratko jedan deo profesora doktora Vladislava Puzovića, knjiga đakona Budimira Kokotovića, Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački, nastali po blagoslovu njegovog prosveštenstva episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, dragoceno je svedočanstvo o najvećem stradanju u istoriji slavnog karlovačkog vladičanstva, svojevrsnom satiranju tamošnjeg srpskog sveštenstva i naroda od hrvatskih ustaša. U njoj su po prvi put predstavljeni detaljni životopisi gornjokarlovačkih sveštenomučenika i na taj način priložena je neugasiva sveća voštanica nad nebrojenim jamama u kojima su postradali sa svojom pastvom, zapisuje profesor dr. Vladislav Puzović o knjizi Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački našeg današnjeg gosta, đakona Budimira Kokotovića. E sada, gospodine Kokotoviću, ovde Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački u podnaslovu stoji jedna reč koja se malo teže izgovara, martirologi, mučenikoslov sveštenstva i monaštva Gornjokarlovačkog vladičanstva.
1: Da. Pa sama reč martirologija je u stvari nauka o stradanju svetih Božjih ugodnika, a i izdavačka kuća eparhije Gornjokarlovačke, koja je osnovana zaslugom njegovog preosveštenstva episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, baš nosi taj naziv martirija, u stvari stradanje. Kroz bogatu istoriju Karlovačkog vladičanstva, kako se u narodu naziva ta eparhija, nastala u stvari utemeljena nakon velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnevićem, vidimo da je život eparhije obeležen stradanjima za veru pravoslavnu, stradanjem zbog imena srpskog i mogu slobodno da kažem stradanje zbog svega onog dobrog što je srpski narod sa svojim sveštenstvom i episkopatom činio za dobrobit i suživota, ali isto tako i za dobrobit razvitka tog geografskog poteza koje je kroz svoju istoriju promenilo nekoliko država i danas je jedna samostalna država. Nažalost, vrhunac stradanja, to jest najveće stradanje koje se desilo u njenoj istoriji svakako je period Drugog svetskog rata od 1941. godine do 1945. godine, ali najveći broj sveštenika je postradalo baš u tim prvim mesecima početka Drugog svetskog rata, od aprila meseca kada je stvorena nezavisna država Hrvatska, pa tamo negde do jeseni. Tu je od negde oko 160 sveštenika, koliko je bilo na teritoriji eparhije, postradalo više od 60, a sve ukupno u eparhiji Gornjokarlovačkoj postradalo je 80 sveštenika, što od posledica mučenja, što od samog mučenja, ali je Srpska pravoslavna crkva uvrstila 73 sveštenika koji su posvedočili veru pravoslavnu i koji su posvedočili evanđelje u tim možda najtežim trenucima za istoriju Srba u 20. veku na tom polju.
0: Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, to je bio maj 2022. godine, na predlog episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, pribrojao je u svete 73 sveštenoslužitelja eparhije Gornjokarlovačke koji su mučenički postradali u toku Drugog svetskog rata. Njihov spomen se molitveno proslavlja 17. po novom ili 4. po starom kalendaru jula zajedno sa svetim sveštenom učenikom Savom Gornjokarlovačkim. To je episkop Sava Trlajić, vi ste o njemu napisali monografiju, knjigu, to je bio naš poslednji susret kada je ta knjiga izašla.
1: A tako je i nastala ova knjiga. Ja sam skoro 5 godina bio službenik sekretar eparhije Gornjokarlovačke i malo sam se tako bavio i istraživanjima iz više razloga. Prvi razlog, želeo sam da saznam istoriju mojih prethodnika koji su sedeli u toj, što kažem, eparhijskoj kancelariji, što službenika, što sveštenika, a i ono

Sveti arhirejski sabor uz pomoć i državnih institucija napravio je komisiju za prikupljanje izveštaja sa izbeglica sa teritorije NDH i u Beogradu u zgradi Patrijaši, kao što je i u jednom ministarstvu ovde u Beogradu, izbeglice kako su dolazile do Zemuna, kako su iz Zemuna prelazile u Beograd, oni su dolazili da daju svoje izjave i da potpišu ono što su rekli. Za eparhiju Gornjokarlovačku ima najviše izveštaja, negde oko 600 svedočanstava, koje se većinom čuvaju u arhivu Jugoslavije i u arhivu Svetog arhirejskog sinoda, zavisi kojoj su instituciji podnosili te izveštaje, a te dve institucije su blisko sarađivale. Takođe, u tim izveštajima u stvari vidimo, to je temelj i izvor od cele ove knjige, jer knjiga je zasnovana na devet arhivskih celina, to jest iz devet arhiva je građa vađena, najviše iz arhiva Svetog arhirejskog sinoda i arhiva Jugoslavije, onda kasnije nešto iz arhiva, državnog arhiva u Karlovcu ili državnog arhiva u Zagrebu, arhiva Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta prilikom istraživanja školovanja sveštenika ili bogoslovija, kao i arhiv nekih arhiv na primjer Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske ili arhiv grada Šapca gde sam pronašao izveštaj o jednom svešteniku koji je pretučen došao do Šapca i tu je od posledica tog mučenja preminuo. Najveći broj sveštenika postradao je od ustaša, manji broj je postradao od partizana i dvojica su postradali od Italijana. 1960. godine napravljena je jedna spomenica Udruženje pravoslavnih sveštenika tadašnje Jugoslavije. Napravili su spomenicu za čitavu pravoslavnu crkvu postradali sveštenika, ali u tim biografijama su izostavljene imena sveštenika koji su stradali od partizana u Drugom svetskom ratu. Tako da za eparhiju Gornjokarlovačku, kada pogledamo i tu spomenicu i neka druga istraživanja gde je spomenica bila neki osnov, vidimo da je u Gornjokarlovačkoj eparhiji postradalo 60 i nešto sveštenika, to jest da su ovi sveštenici koji su bili partizani izostavljeni. I to su obično sveštenici koji su uspeli da prežive i da pređu u tadašnju Nedićevu Srbiju i onda su prilikom odmazde u tim građanskim borbama nastradali. Jedan sveštenik je čak Miloš Breka nastradao, pošto Gornjokarlovačka eparhija se naslanja na Dalmaciju, to je jedan, što je kažem, četnički kraj bio pre rata i za vreme rata, i kada su partizani upali u to selo, oni su ga ubili i vraćao se sa jedne sahrane, oni su ga sačekali i ubili. Kada se narod pobunio zašto su im ubili sveštenika, partizani su smislili jednu izvanrednu priču koja je uspela kod naroda, a to je, kaže, vaš pop je bio pod Hrvatskom pravoslavnom crkvom. I neki istraživači su njega i navodili, njega i još jednog sveštenika Petra Popova, navodili kao pristalice HPC. Kada vi detaljno pogledate istoriju tog mesta, tog kraja, vidite da tu nije bilo ni ustaša, a kamoli sveštenika pristalica Hrvatske pravoslavne crkve. A za drugog sveštenika to je jako zanimljivo, Petar Popov bio je Rus po poreklu, služio je u Gornjokarlovačkoj eparhiji. Njegova supruga Jelisaveta Popov je prva dostavila izveštaj Svetom arhirejskom sinodu o stradanju episkopa Save 1941. godine i živela je ovde u Beogradu. Nažalost, nisam mogao, nakon rata se gube dosta tih podataka gde je ko završio.
Petar Popov je

je takođe stavljen u spisak sveštenika Hrvatske pravoslavne crkve. On je ostao na teritoriji eparhije u NDH i postradao je 45. godine, nađen je ubijen u svojoj parohijskoj kući. Prilikom istraživanja nisam mogao da se pomirim sa činjenicom da je čovek čija je supruga došla u Beograd, prijavila to sve što je prijavila, dobijala pomoć od Srpske patrijaršije, da njen muž nije kao sveštenik HPC, nije vratio u Hrvatsku, ipak su sveštenici te organizacije živeli pristojno, niko ih nije dirao. I onda sasvim slučajno nađem u Dalmatinskoj eparhiji u tom periodu živeo je ruski sveštenik Petar Popov, koji je bio dve ili tri godine mlađi od ovog sveštenika Gornjokarlovačke eparhije, koji je 41. godine prešao pod Hrvatsku pravoslavnu crkvu i istradao je 45. godine, iste znači godine kao i ovaj, istradao je u Zagrebu na tom, posle tog procesa prekog suda. Tako da jedno slovo koje je bilo samo između imena i prezimena mi je raščistilo, tako da i ta dva sveštenika koje eto kroz istoriju ovih 80 godina su bili navođeni da su pod Hrvatskom pravoslavnom crkvom, oni u stvari uopšte nisu bili i oni su mučenički postradali i oni se zajedno proslavljaju sa ovim svetiteljima i sveštenicima u tom zbiru od broja 73. Postradalo je u eparhiji i nekoliko i veroučitelja koji su u Lici, jedan veroučitelj je postradao jako na jedan mučenički način, on je ubijen pa mu je urezan krst na čelo. Onda imamo jednog sveštenika, pardon, jednog veroučitelja u Karlovcu koji je opet bio naklonjen partizanima pa je streljan kao pripadnik partizanske čete. Tako da ta eparhija je od svih eparhija najveći broj je stradao, na primjer oko 200 sveštenika je stradalo na teritoriji NDH, a samo u eparhiji Gornjokarlovačkoj je stradalo 80. A imamo Gornjokarlovačku eparhiju, Dalmatinsku, Zagrebačku, pod NDH je bila mitropolija Sarajevska, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i eparhija Banjalučka. Naprimjer, Zagrebačka mitropolija stradalo je, pored mitropolita Dositeja, stradalo je još 8 sveštenika. Tako da je Gornjokarlovačka eparhija najviše postradala, ona je doduše bila i najveća eparhija u tadašnjem sastavu Srpske patrijaršije na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, ali verujte mi, kažem opet, kada budu čitali ovo delo, videće koliko je žrtva tih ljudi bila i prvo smirenje i ta njihova velika žrtva koju su podneli samo zato što su bili pravoslavni svešnici i zato što su bili Srbi. Imate u tim biografijama zanimljivih nekih podataka, na primjer kod sveštenika, jednog jako zanimljivog sveštenika Mateja Stijačića, koji je bio Hercegovac, 20. godina je prošloga veka kao sveštenik misionar otišao u Ameriku, služio je zajedno sa svetim Ardarijem Uskokovićem i 38. godine on se vraća kao prijatelj Nikole Tesle, vraća se u Smiljan, u rodno mesto Nikole Tesle, na njegovu preporuku. On je čak i organizovao 39. godine veliku proslavu Teslinog rođendana, otkrivanja spomen ploče. Njegova ćerka je išla u gimnaziju u Gospić, tog sveštenika ubio je, on je prva žrtva koja je postradala na teritoriji Gornjokarlovačke eparhije, znači NDH je stvorena 10. on je već 12. bio uhapšen i oteran u taj tada improvizovani gospićki zatvor i njemu je presudio školski drug njegove ćerke koji je sa njom igrao prvi ples samo nekoliko meseci pre početka Drugog svetskog

Bila je ovo numera Odisej iz filma Odiseja Kristofera Nolana. Muziku potpisuje za ovaj film Ludvig Goransson. Goransson je po instrukcijama reditelja, dakle, izbegao simfonijski orkestar u slikanju lika i putovanja jednog od najpoznatijih junaka antičkog sveta. A mi ćemo u nastavku emisije Klasika Plus slušati kako je orkestar upravo na vrlo slikovit način umeo da iskoristi najznačajniji impresionista u muzici, Claude Debussy. Goransson je koristio u svojoj muzici liru, a Debussy je 1903. godine napisao dve igre za harfu i orkestar. I to kao poručbinu firme Pleyel, odnosno kao muziku kojom bi se testirala nova vrsta instrumenta. Obe igre koje je napisao, duhovna i svetovna, donose odbljeske nekih motiva preuzetih iz portugalskog i španskog muzičkog nasleđa i to svakako doprinosi njihovoj zvučnoj egzotičnosti.

Prvi stav sonate broj 2 za klavir Sergeja Rahmanjinova slušali ste danas u izvođenju Simona Trpčeskog. Emisiju smo danas započeli filmskom muzikom, a završit ćemo je muzikom koja je zapravo vrlo važan deo jedne knjige. Nije to ništa tako neobično, ali romani Harukija Murakamija su posebno zanimljivi u tom smislu. Popularna, zahvaljujući svojim junacima, ali karakterističnom miksu klasičnog pripovedačkog oblika i nadrealističnog realističkih momenata, Murakamijeva dela nude i niz referenci na zapadnjačku kulturu, a posebno na muziku, pop i džez i naravno klasiku. U knjizi Kafka na obali mora Šubertove klavirske sonate se pominju, zatim arije iz Pučinijevih boema ili Haydnov koncert za violončelo, a posebno mesto ima Beethovenov klavirski trio broj 7 u H-duru, opus 97, poznat pod nadimkom Nad Vojvoda, čiji zvuk opčini jednog od likova ove knjige, Hošina, u jednom kafiću, čiji mu vlasnik otkriva da je reč o snimku trija od $1.000.000, koji su činili Artur Rubinstein, Jaša Hajfec i Emanuel Feuermann. I naravno, upravo taj arhivski snimak slušat ćemo i mi danas u emisiji Klasika Plus, sledi prvi stav.

Karakteristična je metrička struktura ove teme jer se zasniva na postepenom umnožavanju broja 3. Prvobitno jezgro, pomnoženo samim sobom, daje takt 9/8. Na sličan način izrastaju fraze iz 3 takta i konačno cela trodelna forma, čiji su delovi međusobno jednake dužine i sadrže po 6 taktova. Druga tema je zaokružena, samostalna epizoda koja kao da ima zadatak da skrene radnju sa osnovnog dramskog konflikta. U njenom materijalu javljaju se i kratki nežni melodijski fragmenti,

Druga tema nema značajniju ulogu u daljem razvijanju, ali zato ogroman značaj dobija tema uvoda, tema sudbine, koju je kompozitor jasno odelio od ostalog tematskog materijala. Njen sukob sa prvom temom postaje izvor čitavog niza oštro napregnutih dramskih kolizija u razvojnom delu i reprizi. Karakteristično je da je uvek data u istoj boji, u istom orkestarskom tembru, nalik na fanfare, sa svojim odlučnim zapovedničkim ritmom koji liči na signal. Javljajući se na granici između ekspozicije i razvojnog dela, te reprize i kode, ona izaziva oštru promenu raspoloženja i kao da nas vraća od opijenosti maštanjem u surovu stvarnost. I tako, sav život nije ništa drugo do neprekidno smenjivanje teške stvarnosti sa trenutnim prolaznim snovima i vizijama sreće, završava svoj komentar Čajkovski. Luke nema, plivaj po tom moru dok te ono ne zahvati i ne povuče u svoju dubinu. Ali u kodi nastupa preokret. Tema Fatuma se odjednom transformiše jer se menja njen dramaturški značaj. Raspada se na dva različita samostalna elementa, ukazujući time na svoju unutrašnju protivrečnost i dualizam. Najpre se odvaja meki izražajni obrt iz trećeg takta, dobijajući karakter lirske tužbalice ili molbe.

Bio je ovo drugi stav četvrte simfonije Petra Čajkovskog, koju u današnjoj emisiji Kako slušati muziku svira Čikaški simfonijski orkestar pod upravom Đerđa Šoltija. Drugi stav je dakle pravo melanholično odmorište posle turbulencija prvog stava, koji zahvata skoro polovinu trajanja simfonije. S druge strane, treći stav, skerco, ispunjen je nedefinisanim osjećanjima, nepovezanim, čudnim, divljim slikama. To su upravo one slike koje nam prolaze kroz glavu pre nego što utonemo u san. Prizor pijanih seljačića i neka neobična pesma, negde u daljini vojnička povorka i tako dalje, kaže Čajkovski. Skerco ima tri oceka bazirana na jarkim kontrastima, a njegova privlačnost je upravo rezultat kombinovanja tri instrumentalne grupe, gudača u prvom delu sa pomenutom pizzicato tehnikom,

Van muzički program koji je Čajkovski poslao von Mekovoj, ne želeći da ga ona pokazuje drugima, a što je ona ipak učinila, koliko god da je vredan za razumevanje simfonije, zapravo vrlo malo znači za rasvetljavanje svih konotacija i čak zamagljuje važan aspekt dela, značenje finala. Jer Čajkovski nudi prilično benigan program. Ako u sebi ne nalaziš povoda za radost, pogledaj druge ljude. Pođi u narod, pogledaj kako on ume da se raduje predajući se nesputano osjećanjima. Finale bi naime trebalo da bude slika prazničnog veselja. Ali skriveno značenje se zapravo nalazi u narodnoj pesmi koju Čajkovski ovde upotrebljava. U polju je brezica stajala. U proleće devojke se okupljaju oko breze, od njenih grančica prave vence i igraju oko nje. I reči i obrada pesme su puni značenja. Breza je usamljena i predstavlja sliku žene, ne samo zbog svog ženskog roda, već i krošnje koja podsjeća na uvijenu kosu. Venci su svadbeni, na što upućuje refren Aj ljulji ljulji, što je izvedeno od imena paganskog boga ljubavi Lela. Devojke igraju oko vrbe i zatim bacaju svoje vence u potok. One čiji venci ostanu na površini, udaće se. Ovde je jasno da Čajkovski misli na svoju buduću suprugu Antoninu. Dobio je njeno prvo pismo aprila 1877. Prva tri stava četvrte simfonije skicirao je do maja, a finale do juna. Nedelju dana posle njihovog prvog susreta i 4 dana pošto ju je zaprosio. Ispostavit će se međutim da je simfonija slika sudbinskih preokreta, kao što se i posle celog tog veselja u finalu javlja motiv fatuma. Stav je inače u osnovnim konturama sonatnog oblika, ali svi materijali su slični. Nema tu velikog dramskog sukoba kao što i priliči veselju. Prva tema je izgrađena na pomenutoj narodnoj pesmi, kreće posle kratkog fanfarnog uvoda i bogato se varira tokom stava.

Repriza donosi još zahuktaliju sliku narodnog veselja, a u kodi se javlja tema Fatuma iza koje sledi novi uspon celog orkestra na motivima folklorne teme. Slušamo stav u celini.

U gustim šumama velike i male planine Singan živi narod Elunčun, koji generacijama koristi životinsko krzno za odevanje. Gotovo svi njihovi odevni predmeti napravljeni su od krzna srne. U jesen i zimu koriste krzna srna uhvaćenih zimi, čija dlaka ima veći kapacitet da štiti od hladnoće, a koža je deblja. Za letnje vrućine koriste se krzna životinja ulovljenih leti, jer je koža mekša, a dlaka tanja. Ovim rečima kineska etnološkinja Hua Mei počinje esej o izradi tradicionalnih kineskih kapa i šešira, objavljen u njenoj studiji o odevanju u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu. Ovaj tekst pratit ćemo u današnjem putu svile u društvu mladih kineskih muzičara koji su u februara 2017. godine realizovali projekat Izgubljen u Kini, na kome su objavljene obrade melodija iz različitih delova njihove zemlje u nameri da se prikaže njen etnički i kulturni diverzitet koji se često prenebregava i zamenjuje stereotipnim predstavama. Na početku emisije čuli ste pesmu Okupljanje naroda Hani u interpretaciji grupe Grieg. Od krzna srne Elunčuni izrađuju jakne, kapute, pantalone, čizme, čarape, rukavice, kecelje, prsluke, pa čak i torbice, piše u nastavku Hua Mei. Međutim, najinteresantniji deo njihove garderobe su

kape koje se bez iznenađenja takođe izrađuju od krzna srne, ali se za razliku od svih ostalih delova za njih koristi samo krzno sa srnine glave. Po tradicionalnom načinu krzno se najpre odere sa životinje, a onda se na njemu primeni vrlo specifičan način obrade. Taj prilično egzotičan postupak otkrićemo nakon što čujemo pesmu Mani Gange koju izvodi grupa Wu Junde.

Bila ovo inkantacija koju su po motivima tradicionalne muzike svoje zemlje snimili članovi pekinške grupe Wild Children. Mongolske plemkinje su u davna vremena nosile neku vrstu visokog i velikog šešira krune, podsjeća Hua Mei u nastavku svog eseja koji pratimo u današnjem putu svile. Kasnije se ta moda proširila i na žene koje nisu plave krvi, koji stavljaju na glavu u prazničnim danima ili onim u kojima se održavaju svečanosti. Na klobuk šešira stavlja se brezova kora visine između 30 i 50 cm, koja se na vrhu završava pravougaonikom. Šešir se prekriva raznobojnom svilom i ukrašava perlama, paunovim i tetrebovim perjem. Mogu se dodati i druge džinđuve, ali se perje ne sme izostaviti. Narodi islamske veroispovesti, kao i pravoslavni hrišćani, pridaju šeširima i kapama u Kini veliki značaj. Oni ih nose svakodnevno jer se po njihovoj doktrini smatra profanim boraviti gologlav van kuće, a ujedno i odaje nepoštovanje prema nebesima kao i starijim članovima porodice. Narod Hui, nastavlja Mei, koji govori kineskim jezikom, ali je islamske vere, uglavnom nosi bele okrugle kape bez oboda, koje su kao i crne platane kape obavezne za odlazak u džamiju. Zavisno od religije, kape se prave u uglasnim oblicima, čiji broj varira od 5 do 8, dok neki nose i čvrste kacige. Velovi i marame za žene takođe zavise od religije ili sekte, područja i životnog doba. Od svih ovih i još mnogih drugih faktora zavisi naravno i muzika koja nastaje u pojedinim delovima Kine. U nastavku emisije slušamo aranžman melodije Bel Aidai koji potpisuje grupa Cox, a potom improvizaciju Ruhsari Mukat po Dastanu Marguli iza koje stoje članovi sastava Ajam.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, a ove nedelje naš dragi gost je dr. Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji, i ja mu želim dobrodošlicu.
1: Mnogo vam hvala na pozivu.
0: Povod našem sabranju je jedna izuzetna monografija pod nazivom Umivanje prevratnika, partizanski film. Izdavači ove monografije su Institut za noviju istoriju Srbije i Hera Edu iz Beograda. Gospodine Vranješ, ovde su zaista izuzetni recenzenti knjige, kao što su profesor dr. Đorđe Vuković, profesor dr. Siniša Atlagić, naš proslavljeni reditelj, profesor magister Lordan Zafranović, kao i dr. Nenad Kecmanović, profesor emeritus. Iz recenzije Lordana Zafranovića, koja je za vašu knjigu Umivanje prevratnika, partizanski film, kaže: jedna vrlo poučna knjiga, vodeći čitaoca kroz divno ispričanu istoriju filma, razotkriva istoriju propagande i nakon što je pročitate neke filmove, više nikada nećete gledati na isti način. Film je, kao i muzika, medij koji ima moć da dopre duboko u našu podsvijest. Naročito kad je u pitanju propaganda, koja je bila prisutna gotovo u većini ratnih filmova jugoslavenskih autora, naročito u nekim super spektaklima poručenim od partije na vlasti, tako piše Lordan Zafranović. A vi ste upravo u ovoj knjizi Umivanje prevratnika, partizanski film, razotkrivali istine, manipulacije i šablone na koje su oni pravljeni, i davana ogromna sredstva da bi se veličala partijska vrhuška i postojeći sistem. Pošto ste prvi put gost u emisiji Riznica, ja bih koju rečenicu o vašoj biografiji. Aleksandar Vranješ je doktor političkih nauka u zvanju docenta na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci na užoj naučnoj oblasti političko komuniciranje. Objavio je kao autor ili koautor više monografija i naučnih radova. Naravno, stalno ste prisutni u svetu nauke. Bili ste u periodu od 2019. do 2023. godine ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Od 2023. godine ste ovde u Beogradu i evo pred nama vaša nova knjiga Umivanje prevratnika, partizanski film. Da pohvalim izdavače Institut za noviju istoriju Srbije i Hera Edu iz Beograda što su imali dobar sluh za ovako vredno naučno delo. Kada govorimo uopšte o filmu, o propagandi, o manipulaciji, da počnemo od nekog opšteg mesta. Šta je to propaganda? Kada se reč propaganda, termin, prvi put upotrebljava, da se razumemo, otkad je sveta i veka, postoji propaganda, neka vrsta propaganda, manipulacije, jer država mora da drži svoje podanike mirne.
1: Pa jeste, to ste potpuno u pravu. Mi ćemo riječ propaganda vezati za onu kongregaciju de propaganda fides, ili kongregaciju za širenje vjere, koju je Papa Grgur XIII uveo unutar katoličkog crkve i unutar katoličkog reda jezuita, koji su širili, jeli, istinu o katoličku, odnosno hrišćansku istinu u svom jeli, djelovanju. Dakle, uvijek kad govorimo o propagandi, mi govorimo o nekom širenju, nekom uvjeravanju, i tu ste potpuno u pravu. Mi propagandu možemo da primijetimo od najranijih oblika ljudskog organizovanja kroz nekakve forme pradržava i tako dalje. Tako da nema razlike. Pokojni profesor Slavujević, koji mi je bio i mentor na Fakultetu političkih nauka i jedan od s kojim sam i radio zajedno na ovoj knjizi, odnosno tada na magistarskoj tezi, on je napisao jednu knjigu koja se ticala i biblijskog koncepta propagande. On je napisao i knjigu o srednjovjekovnom konceptu propagande. On je opisivao i arhitekturu kao u službi propagande. Znate, kada treba veličati nekog vladara koji je preminuo, onda se prave neke ogromne grobnice, pa ćemo i vidjeti. Dan danas ćemo se oduševljavati piramidama, ali oduševljavat će nas i velike katedrale koje će biti srednjovjekovne, koje su imale tu svoju također propagandnu ulogu. Dakle, mi ne možemo govoriti da je propaganda samo vezana za noviji period, iako ćemo kroz 20. vijek vidjeti, da se tako izrazim, najbrutalnije forme crne propagande, posebno u Drugom svjetskom ratu, ali sve vrijeme mi imamo, čim imamo neku potrebu za kontrolom interpretacije određenih učenja ili određenih pogleda na svijet, mi tu vidimo i propagandu. I tako da nije ni čudo što je i u vrijeme Jugoslavije i film služio kao sredstvo političke propagande, jer film je medijum, ali masovni medij, ali film je u isto vrijeme i poruka. I film nosi taj segment u sebi, tako da čim nosi mogućnost političke poruke, on je bio odličan za jugoslovensku vrhušku da nekakve svoje interpretacije, posebno događaja iz Drugog svjetskog rata, ali jer tu je bilo mnogo otvorenih pitanja koji su morali ostati zatvoreni i morali su imati samo jednu vrstu tumačenja, jednu interpretaciju, i nije ni čudo što su toliko pažnje polagali upravo na film, što je u stvari tema ove knjige.
0: Jedan od recenzenata koga smo ispomenuli, profesor dr. Đorđe Vuković, kaže da od 1932. godine i prvog međunarodnog filmskog festivala u Veneciji, a potom i Gebelsove filmske industrije koja obuhvata razdoblje 1933. 1945. godine, audio-vizuelni sadržaj i društveno angažovana sedma umjetnost imali su snažno dejstvo na ljudska mišljenja, pobude i ponašanja, pa tako i na javni moral, sistem vrijednosti i kolektivnu svijest.
1: Hitler i Gebels su smatrali da jedan od razloga poraza njemačke, ajde tako kažem, komponente u Prvom svjetskom ratu je bila nepripremljenost za propagandu, odnosno da je britanski model propagande koji uključivao tadašnje prve filmove bila velika prednost u odnosu na njemačku komponentu. I kasnije kada oni ulaze u novo formiranje svog Rajha, oni ne samo što stvaraju ministarstvo za propagandu, nego oni daju ogromnu pažnju filmu. Tako da ćemo vidjeti da, samo zarad slušalaca jedan ovako kuriozitet, zamislimo sad Berlinu koji je još malo oslobođen od strane Crvene armije koja nadire, ide prema Berlinu. Hitler se nalazi u svom bunkeru, a u isto vrijeme se snima film Kolberg. Oni imaju ogromne probleme na ratištu, nemaju vojnike, angažuju djecu da bi bili piloti jer nemaju više živih pilota, a u isto vrijeme povlače dio snaga sa ratišta da bi mogli da snimaju masovne scene za film Kolberg, jer su bili ubijeđeni da ako njemački narod pogleda tu priču o Kolbergu u kojoj je jedno malo selo odolijeva prilikom Napoleonovih napada, da će biti dovoljno indoktrinirajuće da na neki način stvori ponovo nekakav pozitivan efekat i da se odbrane od svega onoga što će uslijediti. I zanimljivo je, oni će kraj 44. godine da naprave premijeru tog filma kojeg nikada nacistička vrhuška neće vidjeti. Negdje će biti u nekakvoj tvrđavi La Rochelle ili tako nekako u Francuskoj. Tu će da bude velika premijera filma Kolberg koji se snima u Technicoloru. Znači, ogromna sredstva su data, ali ti zagovornici moći filma, propagandne moći filma, nikada vidjeti neće. I sad samo više to govorim iz jedne perspektive koliko su oni doživljavali da film ima moć. Posle toga će to ustanoviti i Stalin, ustanovit će to i Lenin. Znači, ništa tu neće puno da se mijenja. Zanimljivo je, recimo, u tom kontekstu rečeno, recimo, jedna priča iz 44. godine iz Drvara, okupirani Drvar, tu se nalazi slobodna teritorija, okupacija je u toku, prije dešavanja onog čuvenog desanta na Drvaru, o kojem je bilo riječ i kroz istoriju mnogo, Stalin šalje pomoć jugoslovenskoj vrhuški koja se u tom momentu nalazi. Znači, idu neki avioni, bacaju nekakve pakete sa padobranima i oni otvaraju kutije. U tim kutijama oni su očekivali da će biti lijekovi, municija, sve ono što im je bilo neophodno da bi mogli da vode rat, jeli? A oni pronalaze kinoaparaturu. O tome piše istoričar Goran Miloradović. Oni pronalaze kinoaparaturu i traku filma Zoja, koja govori o nekoj heroini Zoja Kosmandemjanskaja, koja je socrealistični film iz vremena Drugog svjetskog rata koji je snimljen u Sovjetskom savezu, i oni prikazuju upravo taj film u ovom okupiranom Drvaru. I ljudi se prvi put susreću sa pokretnim slikama, žitelji Drvara, i nikada nisu prije toga susreli se s tim. To je za njih bila neka nova realnost. Kasnije će nošeni tom katarzom heroine Zoje i ti ljudi da učestvuju, lokalno stanovništvo da učestvuju u odbrani prilikom desanta na Drvar, kupivše dovoljno vremena da Tito može da pobjegne iz one svoje čuvene pećine, jer je to bilo iznenađenje. I Miloradović priča, kaže, Tito je tada shvatio da mu je film sačuvao život i to više nikad neće zaboraviti.

0: tih ofanziva, je li, priča o herojstvu i spašavanju ranjenika i tako dalje, koji očigledno nikada nije bilo.
1: Film Sutjeska, veličanje reditelja Stipe Delića iz 1973. godine, gde Tita glumi veliki Richard Burton. Visoko budžetni film.
0: Uvidom u arhivsku građu Arhiva Bosne i Hercegovine u fondu Bosna Film, pronašao sam neke zanimljivosti po svim pokazateljima. Sutjeska je bila skuplji film od Neretve. Iako će Neretva biti nekakav, jeli, savremeni mit o najskupljem filmu svih vremena i tako dalje, ali po nekakvim bilansima koji su sačuvani u arhivu, vidi se da je Sutjeska bila ipak nešto skuplji film. Sutjeska je značila, kao što je prethodno rečeno, za Tita, imala je svoju političku ulogu na unutrašnjem planu, homogenizacije, već tada malo uzdrmane političke scene poslije Hrvatskog proljeća i Titovog obračuna sa srpskim liberalima, obračunom sa Crnim talasom i tako dalje, on imao potrebu da malo homogenizuje, jeli, narode i narodnosti, i snima se film koji njega stavlja u prvi plan. I tu ima isto zanimljivih stvari. Recimo, našao sam jednu verziju scenarija koji prikazuje da su dva glumca bile namijenjena da budu Peka Dapčević i Koča Popović, kao likovi u Sutjesci. Kasnije ćemo pronaći da je Tito kroz te prve projekcije tražio da se to ukine. I oni će ostati do kraja filma kao neimenovani članovi vrhuške koji se nalaze uz Tita, ali neće se pominjati ta imena. Tako da je Tito dozvolio da samo Sava Kovačević i on budu stvarni likovi iz Drugog svjetskog rata koji će se pojaviti u filmu Sutjesk. To se isto smatralo kao jedan od njegovih potreba da i sebe izdigne u prvi plan kroz izgradnju kulta ličnosti i tako dalje, a i da niko ne umanji njegov značaj, jer po prvi put se vidi Titov lik kroz tumačenje lika od strane Richarda Bartona. I to je zanimljivo da su Koča Popović i Peka Dapčević bili izbačeni iz filma.
1: Ali nije bio izbačen Savo Kovačević, njega glumi Ljuba Tadić, i vi u ovoj svojoj knjizi Umivanje prevratnika, partizanski film, pišete: danas istorija nagovještava drugačiji opis ovog partizanskog heroja. On, Sava, je prikazan kao komandant koji gine na Sutjesci, veoma je obziran, divan prema ranjenicima, borcima, nežan čovek i tako dalje. A šta sad kaže savremena historiografija? Opis ovog partizanskog heroja, Nikolić ističe njegove zasluge u borbama protiv pete kolone u Crnoj Gori i Hercegovini tokom 1942. godine, što je kasnije označeno kao lijevo skretanje. Lično Save Kovačevića Mizare se između ostalog i vezuje i za streljanje stanovnika sela Ljubomir 20. februara 1942. godine. Prema svjedočenjima, komunisti su istjerali iz kuće žene, djecu i starije i okupili ih u Ljubomirskoj kotlini kraj crkve i školske zgrade. Na taj skup dolazi Sava Kovačević zajedno sa mladom djevojkom, studentkinjom, rodom iz Trebinja, pod imenom Dragica Pravica. Ironično je da će kasnije baš po ovoj partizanki dobiti naziv dečije sirotište Trebinje. Kako ističe Nikolić, mjesto, po znacima navoda, sa Marićanske dužnosti, ona uzima parabelum i padajući u histerični zanos počinje da strelja ovo nemoćno roblje. Njoj se pridružuje i heroj Sava, sa drvenom batinom razbija glave nemoćne hercegovačke robinje. Ova epizoda iz rata jasno pokazuje mogućnost i drugačijeg karaktera Save Kovačevića u odnosu onako kako je predstavljen u filmu Sutjeska. Crveni Atila, i tako su ga zvali.
0: Tako je. Sava Kovačević Mizara imao je i taj naziv Crveni Atila. Za vrijeme lijevog skretanja, dakle događaja iz 42. godine, po onom principu, kogod nije bio uz nas, bio je protiv nas, oni muškarci koji nisu ušli u partizan

političke odrede, će biti proganjani od strane tadašnje komunističke i partizanske vojske, jeli, i činit će se ratni zločini. Savo Kovačević je bio jedan od tih učesnika. On bi današnjim rečnikom bio nazvan ratnim zločincem. Dakle, on je ubijao onu žene i djecu onih srpskih domaćina koji u Crnoj Gori nisu željeli

Slušali ste kako je ansambl Mudehar izveo pesme srednjovekovnog galicijskog žonglera Martina Kodaksa. Repertoar ovog sastava obuhvata dakle špansku muziku između 13. i 16. veka koje pripada i Alfonso X. El Sabio, kralj Kastilje, Leona i Galicije. Kao i Kodaks, i on je živeo u 13. veku u njegovoj drugoj polovini. Osim što je bio značajan kao vladar, Alfonso X. Mudri, El Sabio, bio i vrhunski intelektualac i pokrovitelj nauke, umetnosti i književnosti. 1254. godine je osnovao katedru za muziku na Univerzitetu u Salamanki. Pisao je poeziju, a i komponovao, i njegove čuvene Cantigas de Santa Maria najlepši su primjeri srednjovekovne zaostavštine Španije i vredna i literarna i muzička dostignuća. Cantigas de Santa Maria, Alfonso El Sabia, predstavljaju i najveću zbirku srednjovekovnih monofono pisanih pesama i ona obuhvata oko 420 dela. Kao i pesme Martina Kodaksa, i ove kantige su komponovane na galicijsko-portugalske tekstove. Nastale su u periodu između 1270. i 1290. godine i uz Kodaksove, kao i pesme Doma Dinisa, jedine su srednjovekovne kantige čije je i muzika preživela do našeg doba. Većina govori o čudima Device Marije, ali u njih su utkani elementi mnogih narodnih priča i legendi, a narodna tradicija je našla svoje mesto i u muzici, jer je Alfonso del Sabio koristio poznate melodije i plesove i prilagođavao ih tekstualnoj osnovi. Budući da su sačuvane u četvrtastoj notaciji, zapisu mnogo manje preciznom od modernog, transkripcija Cantiga de Santa Maria i danas predstavlja izazov za istoričare i izvođače i u tom smislu podrazumeva znatni nivo slobode u tumačenju, odnosno improvizacioni element u njihovom izvođenju, posebno kada to čini ansambl Mudehar, dolazi do velikog izražaja.

Antonio Pasqualin Lotti je skoro čitav životni vek, sa izuzetkom dvogodišnjeg boravka u Drezdenu i pojedinačnim putovanjima u druge gradove Evrope, proveo u rodnom gradu. U Venecijanskoj crkvi Svetog Marka je počela i njegova muzička karijera, koja se do kraja odvijala u njenom okviru, ali i u jednom od četiri venecijanska sirotišta, poznata po vrhunskoj muzici koju su negovala, Ospedale degli Incurabili. U crkvi Svetog Marka je Lotti prvo delovao kao pevač, potom kao orguljaš i najzad kao kapelmajstor i uz dozvolu njenog prokuratora je uzeo dvogodišnje odsustvo i otišao u Drezden, u kome je radio na dvoru od septembra 1717. do oktobra 1719. godine i između ostalog napisao tamo tri opere. Upravo u Drezdenu su sačuvana mnoga njegova ostvarenja, a posebno njegova koncertantna muzika, kao i nekolicina opera koje su izvedene u ovom gradu, ne samo one koje su tamo i napisane. Najzaslužniji za to što danas znamo za mnoga Lotijeva dela bio je jedan od njegovih učenika, Jan Dizmas Zelenka, koji ih je pažljivo sakupljao i čuvao. Bile su to uglavnom samostalne glorije, kirija, kreda, vespere i psalmi.

Upravo jedno od takvih Lotijevih ostvarenja je tek nedavno, početkom 2014. godine, doživelo modernu premijeru i prvi put izvedeno nakon 300 godina. Bio je to plod višegodišnjih istraživanja britanskog muzikologa Bena Byram Wickfielda, koji je uredio i publikovao Lotijevu zaboravljenu Gloriju broj 1 in C, a zahvaljujući saradnji sa američkim ansamblom Piedmont Barokni konzorcijum i dirigentom Davidom Tangom, kompozicija je premijerno izvedena u Severnoj Karolini 17. januara 2014. godine. Sa ovog istorijski važnog snimka slušamo Domine Deus Agnus Dei.

Mada možda deluje iznenađujuće i čak neverovatno da je ovako dobra muzika mogla biti tako dugo izgubljena, nije bilo neuobičajeno da veliki kompozitori prošlosti prestanu da budu miljenici i budu skoro istrebljeni, sve do njihovog ponovnog otkrivanja i oživljavanja, godinama, decenijama pa i vekovima kasnije, izjavio je David Tang povodom otkrića Lotijeve Glorije broj 1 in C, koju je opisao kao barokni dragulj za hor i orkestar, divnu, originalnu, zavodljivu muziku.

Za razliku od Glorijin C, čiji je rukopis otkriven tek u 21. veku, ostala Lotijeva ostvarenja su zabeležena u popisu njegove zaostavštine, ali su se retko i sporadično izvodila sve do našeg doba. Danas Lotija sve češće pronalazimo na koncertnim repertoarima, a svedočanstvo o revidiranom odnosu prema ovom kompozitoru predstavlja i novo izdanje celokupnih Lotijevih duhovnih dela koji objavljuje Ancient Groove Music, britanska organizacija koja se bavi proučavanjem, katalogiziranjem i pravljenjem modernih edicija muzike od 16. do 18. veka.

Ten Biram Wakefield je priredio većinu kompozicija za ovo izdanje i ono je podeljeno u tri dela. U prvom su moteti za hor i orgulje, pisani u takozvanom stilu antiko, u drugom su troglasne i četvoroglasne mise, a u trećem su koncertantna ostvarenja i dela većeg obima za soliste i instrumentalnu pratnju. A dirigent koji je sa Piedmont baroknim konzorcijumom prvi put nakon dakle tri veka izveo Gloriju in C broj 1 Antonija Lotija, David Tang, smatra da napori Ancient Groove Music da publikuju celokupna Lotijeva dela daje uzbudljive nove mogućnosti ansamblima svih vrsta i ujedno baca novo svetlo na kompozitorov značaj u muzičkoj istoriji.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Ponovo smo uz ansambl Mudehar, koji je njihov rukovodilac, Begonja Lavida, osnovala dakle 1994. godine sa idejom da rekonstruiše vrlo skriveni deo zvučne istorije, muziku perioda između 13. i 16. veka u Španiji. Ovoj tradiciji španske muzike pripada još jedan vladar, Teobald I, kralj Navare, zvani još Teobald Trubadur ili Teobald Truver. Živeo je u prvoj polovini 13. veka i 1234. godine je došao na presto u Navari. Slavljen je bio i kao ratnik, krstaš, ali i kao umetnik. Poput Alfonsa X, pisao je poeziju, i to ljubavnu, komponovao za nju muziku i verovatno i sam izvodio svoja dela, zbog čega su ga i zvali Teobald Trubadur. Sudeći po sačuvanim zapisima, bile su to pretežno ljubavne pesme zaista trubadurskog tipa, ali u kojima se vidi da je autor asimilovao i različite španske uticaje, iako je tekstove pisao na francuskom.

Bile su ovo kompozicije još jednog predstavnika španske muzike 13. veka i to ranog. Teobalda I, kralja Navare, zvanog još i Teobald Trubadur ili Truver. Muzička zaostavština Španije iz perioda kome se posvetio Mudehar podrazumeva i arapsko-andaluzijsku muzičku baštinu, koja se prenosila usmenim putem. I upravo iz nje potiče ime sastava, Mudehar, jer su tako nazivani

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušalci, večeras vam predstavljamo Tijašu Gafner, švajcarsku harfistkinju rođenu 1999. godine. Slušat ćete njene transkripcije za harfu dela Johana Sebastijana Baha, Jozefa Haydna i Wolfganga Amadeusa Mozarta, objedinjene na albumu From Keys to Strings. Godine 2023. osvojila je prvu nagradu u kategoriji harfe na međunarodnom ARD-ovom muzičkom takmičenju u Minhenu, kao i posebnu nagradu Leipciške izdavačke kuće Genium Classics. Upravo je ovo priznanje omogućilo realizaciju albuma koji slušate u emisiji, objavljenog 2025. godine u edici ARD Music Competition. Emisiju započinjemo Haydnovom sonatom za klavir u As-duru iz 1783. godine u transkripciji Tijaše Gafner za harfu. Stavovi su moderato, menuet 1, menuet 2 i rondo presto.

Bila je to klavirska sonata u As-duru Jozefa Haydna u transkripciji za harfu i interpretaciji Tjaše Gafner, umetnice koje je posvećena večerašnja emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda. Tjaša Gafner je završila studije na Visokoj školi za muziku u Lozani, a potom se usavršavala na njujorškom Džulijardu. Od svoje 10. godine nastupa na solističkim recitalima širom sveta, u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Engleskoj, Belgiji, Australiji i Hong Kongu. Kao solistkinja sarađivala je sa brojnim ansamblima i orkestrima, među kojima su Simfonijski orkestar Bavarskog radija, Kamerni orkestar iz Lozane, London Mozart Players i drugi. Dobitnica je prestižnog švajcarskog priznanja fondacije Max de Jost i stipendije fondacije Lennartz, a 2023. godine nemački nedeljnik Die Zeit uvrstio ju je među 30 značajnih ličnosti mlađih od 30 godina u ovoj zemlji. Iste godine, kao što smo rekli na početku emisije, osvojila i prvu nagradu u kategoriji harfe na međunarodnom ARD-ovom muzičkom takmičenju u Minhenu. U nastavku, u izvođenju Tjaše Gafner, slušat ćete njenu transkripciju svite u C-molu za lautu Johana Sebastijana Baha. Stavovi su preludium, fuga, sarabanda, žiga i dubl.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Rainer Maria Rilke. Priča tami ispričana. Repriza.

U seriji drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Rainera Marije Rilkea Priča tami ispričana u radiodramatizaciji Melina Potekoljević. Uloge su tumačili Bojan Žirović, Bojana Stefanović, Dragan Vujić i Ivana Mandić. Lektor Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Zoran Uzelac. Režija Miloš Jagodić. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajđikić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 2024. godine. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.